Жерем дер адам, оран таңдым аржанар мэлэр ер жерше. Аң мэн аралбатын, қанға дұлда олзын, орай!

Отын судан жараталғандан аттыран бала тұран Құтқарындыр дүниені қаратының қанатынан Жақын бұзып қарап тұлтың шыңа шыға шамалып Сесі қайда көбірінің көші